0: Mrzačenie ženských pohlavných orgánov. Už len samotné slová v nás vyvolávajú hrôzu. Táto nočná mora je však žiaľ až pre príliš mnoho ľudí realitou. V skutočnosti je táto barbarská praktika dokonca oveľa rozšírenejšia, než si myslíte. Hoci presné štatistiky nie sú známe, UNICEF odhaduje, že tento zákrok podstúpilo už najmenej 200 miliónov dievčat a žien v 31 krajinách sveta. Ak sa nič neurobí, rovnaký osud postihne každý rok takmer 4 milióny dievčat. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto epizóde budeme hovoriť o mrzačení ženských pohlavných orgánov. Krutej praktike, s ktorou chce Európsky parlament navždy skoncovať. Čo presne si vlastne máme predstaviť pod výrazom mrzačenie pohlavných orgánov? Zjednodušene ide o akýkoľvek druh úmyselnej zmeny alebo poškodenia ženských pohlavných orgánov bez akéhokoľvek medicínskeho opodstatnenia. Páchatelia tento zákrok odôvodňujú kultúrnymi, náboženskými alebo spoločenskými motívmi. Obeťami sú zvyčajne mladé dospievajúce dievčatá alebo dokonca aj deti mladšie ako 15 rokov. Asi nie je žiadnym prekvapením, že táto praktika môže mať vážne následky na zdravie a duševné blaho žien a dievčat. A to tak bezprostredné, ako aj dlhodobé. Okrem toho, tento devastačný zákrok ani náhodou neprospieva zdraviu. Mrzačenie pohlavných orgánov je najviac rozšírené v Afrike, ale praktizuje sa aj na Blízkom východe a v Ázii. A dokonca aj tu v Európe. Obete alebo potenciálne obete sa nachádzajú najmenej v 16 členských štátoch. Žiaľ, oficiálne nie sú v Európskej únii zaznamenané žiadne prípady. Jedno je však isté. Ohrozené sú milióny dievčat a žien. Hoci sa počet obetí za posledné 3 desaťročia celkovo znížil, sú krajiny, kde sa situácia nezmenila, čiže tempo pokroku je veľmi nerovnomerné. Organizácia Spojených národov vyhlásila mrzačenie ženských pohlavných orgánov za škodlivú praktiku a stanovila cieľ do roku 2030 ju úplne odstrániť. 6. február vyhlásila za Medzinárodný deň boja proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov, aby tak zvýšila povedomie o tejto problematike. Organizácia Spojených národov však nie je jediná. Zapojila sa aj Rada Európy, ktorá v roku 2017 prijala Istanbulský dohovor o predchádzaní násiliu na ženách a boji proti nemu. Ide vôbec o prvú dohodu, ktorá uznáva, že mrzačenie ženských pohlavných orgánov sa vyskytuje aj v Európe. Obsahuje niekoľko konkrétnych záväzkov zameraných na prevenciu a boj proti tejto praktike, pričom hovorí aj o povinnosti poskytnúť obetiam pomoc a podporu. Dohovor napokon nadobudol platnosť 1. októbra 2023. Pozrime sa však bližšie na to, čo Európska únia doteraz dosiahla v oblasti právnych predpisov a regulácie a čo plánuje v budúcnosti. Pokiaľ ide o mrzačenie ženských pohlavných orgánov, politický postoj Európskej únie je jasný. Ide o formu zneužívania detí a rodovo podmieneného násilia, ktoré sa Európska únia zaviazala ukončiť. Mrzačením pohlavných orgánov sa okrem toho pošliapáva celý rad ľudských práv, vrátane práva na zdravie a práva nebyť mučený a podrobený inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu. V prípadoch, keď zmrzačenie vedie k smrti, je porušené aj právo na život. Tieto základné ľudské práva sú zakotvené aj v Charte základných práv Európskej únie. Keď sa k tomuto problému pridá ešte aj prisťahovalectvo, táto škodlivá praktika sa stáva skutočne nekontrolovateľnou. Každý rok požiada o azyl v Európskej únii približne 20 000 žien a dievčat z krajín, kde je mrzačenie ženských pohlavných orgánov rozšírené. Približne 1 000 týchto žiadostí priamo súvisí s mrzačením ženských pohlavných orgánov. Tento počet sa od roku 2008 neustále zvyšuje. Keďže postihnuté osoby si vyžadujú osobitnú ochranu, v smernici o podmienkach prijímania žiadateľov o azyl sú uvedené ako zvlášť zraniteľné osoby. Ohrozené ženy a dievčatá musíme chrániť. O tom nie je pochýb. Ale čo tie, ktoré sú nútené žiť s následkami mrzačenia? Hoci Európska únia v súčasnosti nemá právne záväzné nástroje na ochranu žien pred násilím, Existujú podporné mechanizmy vo viacerých oblastiach. Napríklad smernica o právach obetí stanovuje, že obetiam násilia a teda aj mrzačenia sa musí poskytnúť pomoc a podpora. Jediným spôsobom, ako túto praktiku na dobro odstrániť, je však dosiahnuť trvalú zmenu kultúrnych zvyklostí v príslušných komunitách. Európska únia sa zaviazala bojovať proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov vo všetkých oblastiach svojej politiky. Konkrétne kroky, najmä pokiaľ ide o naliehavé opatrenia, však musia prijať samotné členské štáty. Páchateľov musia jednoducho postaviť pred súd. Mrzačenie pohlavných orgánov je v súčasnosti trestné vo všetkých členských štátoch, buď ako samostatný trestný čin, alebo ako forma ublíženia na zdraví. Vzhľadom na povahu tejto praktiky sa však pred súd dostane len málo prípadov. Európsky parlament od roku 2001 vyzýva na stíhanie páchateľov. Toto úsilie neostalo bez výsledku. Podpora práce vnútroštátnych orgánov činných v trestnom konaní je teraz pre Európsku úniu prioritou. Európsky parlament sa týmto závažným problémom zaoberá na medzinárodných fórach, a to aj prostredníctvom činnosti Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť. Prevencia, ochrana a stíhanie. Len ak sa nám podarí dosiahnuť pokrok na všetkých troch frontoch, budeme schopní do roku 2030 s touto praktikou definitívne skoncovať. Pred nami je ešte dlhá cesta, ale naše posolstvo je jasné. Mrzačenie ženských pohlavných orgánov je absolútne nepriateľné. Toto vysielanie pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie podcasty si môžete vypočuť na internetovej stránke Rádia Európskeho parlamentu Europarl Radio.
1: Jedomājies es kragrs rīts un tu esi dzelstai stācijā. Gaisā virmo svaigi cepti smalkmaizīši, kafijas un metāls marži. Vilcienu kustības tablo zib pilsētu nosaukumu dažādās valodās, dažreiz pat citās rakstībās. Divi draugi atvedās viens no otra, kāds cits pasažieris jau kuro reizi pārbauda savu mugursomu. Un tev rokās ir biļete, kas tev vedīs nevis uz vienu, bet gan vairākiem galamērķiem. Tā ir biļete, kas neprasa, kur dodies, bet gan cik tālu vēlies doties. Šī biļete ir Interrail ceļošanas karta. Interrail ceļošanas karta tika ieviesta 1972. gadā. Tās pamatā ir ideja, ka vienotība rodas kustībā, cilvēkiem ceļojot uz dažādām pilsētām un stacijām un satiekot svešniekus, kuri ceļo tajā pašā maršrutā. 1959. gadā tika ieviesta Eurail ceļošanas karta. Tā dod iespēju cilvēkiem, kuri nedzīvo Eiropā, ar vilcienu brīvi apceļot vairākas Eiropas valstis. Tolaik Eiropas iedzīvotājiem šādas iespējas nebija. Viņiem radās jautājums, kāpēc šāda biļete nav pieejama Eiropas iedzīvotājiem. Viss mainījās 1972. gadā. Togad Starptautiskā dzelzceļu savienība svinēja savu 50. gadadienu. Šī organizācija tika dibināta 1922. gadā, lai pēc Pirmā pasaules kara atjaunot un savienot Eiropas dzelzceļa sistēmas. Par godu gadadienai tā radīja ko jaunu nebijušu. Vienot dzelzceļa biļete Interrail, ar kuru jaunieši varētu brīvi ceļot pa Eiropu. Sākumā tā bija iecerēta kā vienreizais piedāvājums, kas dod iespēju jauniešiem vecumā līdz 21 gadam ar vilcienu brīvi apceļot 21 valsti. Atsaucība bija milzīga. Tika pārdotas aptuveni 100 tūkstoši Interrail biļešu. Pieprasījums bija tik liels, ka Starptautiskā dzelzceļa savienība nolēma piedāvāt šo biļeti arī turpmāk. Taču Interrail stāsts ar to nebeidzas. Kādas iespējas Interrail piedāvā mūsdienās? Pēc vairāk nekā 50 gadiem Interrail darbības mērogs ir ievērojami paplašinājies. Tagad ar biļeti Interrail Global Pass var apceļot 33 valstis, no Grieķijas salām līdz pa polārajam lokam. Mūsdienās Interrail ceļošanas karti var iegādāties un izmantot tik viens. Ceļotājiem, kas jaunāk par 28 gadiem vai vecāk par 60 gadiem, ir pieejams īpašs atlaides. To iegādāties ir pavisam vienkārši. Dodies uz tīmekļa vietni interrail.eu, norāda, cik ilgi vēlies ceļot, vienalga vai tikai dažas dienas vai 3 mēnešus, un izvēlies braukšanas kārtu, kas vislabāk atbilst tavām vajadzībām. Ar ceļošanas karti tu vari brīvi apceļot visu Eiropu. Interrail tīklā ietilpst ātrgaitas vilcieni, reģionālās dzelzceļa līnijas, nakts vilcieni un dažviet pat prāmi. Taču svarīgi atcerēties, ka dažos vilcienos ir jārezervē sēdvietas. Tu vari izvēlēties kādu no ieteiktajiem maršrutiem vai izveidot pats savējo. Lielākā priekšrocība ir elastība. Tu vari ceļojuma laikā brīvi mainīt plānus. Piemēram, vari ilgāk uzkavēties pilsētā, kas tev īpaši iepatikusies, vari mainīt maršrutu, vari izkāpt jebkurā vietā, kas tev šķiet interesanti. Tu vari iepazīt nezināmo un apmeklēt vietas, kas nav tipisko turismu galamērķu vidū. Ja ceļo vienatnē, nebēdā, jo ceļā noteikti iepazīsies ar citiem ceļotājiem. Interrail kļuvusi par ļoti populāru iniciatīvu. 2024. gadā ceļotāji iegādājās vairāk nekā 746 tūkstošus Interrail ceļošanas karšu un kopā mēroja vairāk nekā 1,4 miljārdus kilometru. Bet kāpēc šī iniciatīva ir svarīga? Lūk atbildi, izvēloties ceļot ar vilcienu, tu veicini ilgspējīgāku turismu un palīdzi samazināt turismu nozares ietekmi uz vidi un klimata pārmaiņām. Stefānijai Skevi no Grieķijas bija 24 gadi, kad viņa, mugursomā paņēmusi līdzi uzkodas un fotāprātu, mēroja ceļu no Ziemeļitālijas līdz Francijas Rivjērai un vēlāk aizceļoja līdz pat vēsturiskajai pilsētai Denkerkai. Stefānija stāsta par to, kā Interrail mainīja viņas priekšstatu par Eiropu.
2: To Interrail allaksa ton tropu po dilam vanume tin apostasi.
1: Interrail mainīja man izpratni par attālumu, no sapņainajām Cinque Terres klintīm līdz Itālijas pierobežas ciematām Ventimiljai. Viens mirklis un es Francijā. Tu iepazīsti pilsētas, ko kā liekas šķirt gadsimt. Tajās ir atšķirīga arhitektūra, ēdieni un dzīves ritms. Bet tajā pašā laikā tās ir līdzīgas. Pilsētas laukums sāk likties pazīstam. Kafēnīcas liekas vienādas, pat ja valoda ir pavisam cita. Sarunās cilvēki vienmēr pievēršas tiem pašiem tematiem – identitātei, demokrātijai, nākotnē. Atšķirīgas valodas, bet pamatā ir viena tāpat Eiropa.
2: Diaforetikies glosses, alla stin kardiā tus īdja Evropi.
1: 2016. gadā notika jaunas politiskas diskusijas par Interrail. Eiropas parlamentā uzmanība tika pievērsta tam, ka Interrail varētu laust stereotipus un tuvināt jauniešus no visas Eiropas. Tika apspriests arī, kā padarīt šo ceļošanas kārtu vēl pieejamāku. Bija iecerēts panākt, ka Interrail ir ne tik daudz brīvdienu ceļojums, bet drīzāk iespēja mācīties, izzināt un dziļāk izprast Eiropu. Eiropas parlamenta deputāts Manfreds Vēbers šo ideju izteica jautājuma formā. Kā būtu, ja mēs nākotnē katram Eiropas jaunietim 18. dzimšanas dienā uzdāvinātu Interrail biļeti? Tā būtu dāvana no Eiropas Savienības, kas dotu viņiem iespēju 3 nedēļās iepazīt eiropiešu ikdienas dzīvi.
3: Für 3 Wochen erleben darf.
1: 2018. gadā šī iecera tika īstenota, ieviešot programmu Discover EU. Tā 18 gadus veciem jauniešiem piedāvā bezmaksas Interrail biļeti un dod iespēju patstāvīgi iepazīt Eiropu. Uz biļeti var pieteikties 2 reizes gadā. Jauniešiem ir jāatbild uz dažiem Viktorīnas jautājumiem par Eiropas Savienību, un sekmīgie kandidāti balvās saņemt ceļošanas karti. Dalībniekiem ir jāievēro viens svarīgs noteikums. Viņam galvenokārt jāceļo ar vilcienu. Programma Discover EU joprojām pastāv, un tā ir viena no Erasmus Plus iniciatīvām. Sākumā bija paredzēts, ka Interrail ceļošanas kārtas tiks piedāvāts tikai vienreiz. Taču nu tā jau ir kļuvusi par pastāvīgu iniciatīvu. Mūsdienās visi eiropieši, neatkarīgi no vecuma, joprojām ir aicināti piedalīties šajā programmā, lai ar vilcienu apceļot dažādas valstis un klātienē iepazītu reālo dzīvi Eiropā. Iegādājies biļeti un dodies ceļā. Šo redzījumu sagatavoja Eiropas parlaments.

0: european. În Comitetul Regiunilor, țărilor apropiate ca dimensiune le revine un număr egal de mandate. Spre exemplu, Germania, Franța și Italia au cei mai mulți reprezentanți, câte 24 de membri fiecare. În schimb, Malta, cea mai mică țară din Uniune, are numai 5 reprezentanți, iar Cipru și Luxemburg au câte 6 membri fiecare. Această metodă împiedică țările mai mari să obțină prea multă putere, ținând totuși seama de dimensiunea populației. Tot ca în cazul Parlamentului European, membrii comitetului formează diferite grupuri politice. Ei își aleg președintele și prim-vicepreședintele pentru un mandat de 2 ani și jumătate. Membrii și comisiile Comitetului Regiunilor elaborează împreună avize, rapoarte și rezoluții pe care comitetul le votează în plen. Însă activitatea comitetului nu se rezumă la politică. Printre altele, instituția își propune să încurajeze implicarea la nivel regional, local și individual. Autoritățile regionale și locale, asociațiile, organizațiile neguvernamentale, cadrele universitare și membrii societății civile pot participa la sondaje, consultări și evenimente. Putem menționa ca exemplu Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor, un eveniment organizat anual în luna octombrie la Bruxelles și care se întinde pe 4 zile. Cu această ocazie se reunesc politicieni, experți, întreprinderi, instituții financiare și asociații locale și europene. Peste 1000 de invitați iau cuvântul la eveniment și discută despre politicile locale și regionale din Uniune. Nu în ultimul rând, comitetul decernează premiul Regiune Europeană Întreprinzătoare, la care își pot depune candidatura toate regiunile cu competențe politice. Premiul le oferă regiunilor și orașelor din Uniune șansa să fie răsplătite pentru strategia politică antreprenorială pe care au adoptat-o. Laureații sunt distinși cu titlul Regiune Europeană Întreprinzătoare pentru anul respectiv. În 2025, titlul le-a fost acordat Comunității Autonome Galicia din Spania, județului Crapina-Zagorie din Croația și regiunii Mazovia din Polonia. Totodată, Comitetul European al Regiunilor le acordă o atenție specială tinerilor politicieni, încurajându-i să participe la luarea deciziilor și punându-le la dispoziție programe adaptate de formare. Comitetul îi invită pe liderii tineri la sesiunile sale plenare și la evenimente precum Summitul European al Regiunilor și Orașelor, unde pot întâlni primari, lideri regionali și deputați europeni. Comitetul European al Regiunilor acționează ca o punte între instituțiile europene și cetățeni, conferind o voce puternică autorităților locale și regionale, care se află în strânsă legătură cu propriile comunități. Pentru mulți dintre noi, Bruxelles și Strasburg pot părea foarte îndepărtate, însă Comitetul Regiunilor le aduce mult mai aproape de preocupările noastre. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European.
1: V dnešnej dobe je pre študentov v Európe čoraz jednoduchšie študovať v dvoch, troch alebo dokonca viacerých krajinách. A to najmä vďaka programu Erasmus. Čím ďalej, tým viac študentov začína svoje štúdium v jednej krajine a potom pokračuje v inej. Stručne povedané, pre študentov sa stáva pohyb po svete jednoduchším, dostupnejším a bežnejším. Ako však môžeme štandardizovať vzdelanie získané vo viacerých krajinách? Ako môžeme zabezpečiť, aby kvalifikácie z rôznych krajín a rôznych inštitúcií skutočne znamenali to isté? Tu prichádza na rad Európsky systém prenosu a zhromažďovania kreditov. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto epizóde sa budeme venovať významu a pôvodu Európskeho systému prenosu a zhromažďovania kreditov, v skratke ECTS. Najprv si povedzme, čo je Európsky systém prenosu a zhromažďovania kreditov. Rámec ECTS je nástroj používaný v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania, ktorý umožňuje započítanie kreditov získaných na jednej vysokej škole na získanie kvalifikácie na inej vysokej škole. Kredity ECTS predstavujú vzdelávanie založené na definovaných vzdelávacích výstupoch, ako aj súvisiacu pracovnú záťaž. Tento systém zaviedla Európska únia v roku 1989 v rámci programu Erasmus. ECTS je prvým a jediným bodovým systémom, ktorý bol vyskúšaný a otestovaný na európskej úrovni a zožal veľký úspech. Ide ruka v ruke s Bolonskou deklaráciou, ktorá od roku 1999 harmonizuje vysokoškolské vzdelávanie v Európe. Od svojho vzniku prijala rámec ECTS ako národný kreditový systém väčšina zo 49 krajín, ktoré tvoria európsky priestor vysokoškolského vzdelávania. Ako teda ECTS funguje? Jeden kredit ECTS zodpovedá približne 25 až 30 hodinám práce. Za jeden semester je možné získať 30 kreditov. Celý rok štúdia alebo práce sa rovná 60 kreditom, čo predstavuje celkovo 1500 až 1800 hodín práce. V štandardnom akademickom roku sú tieto kredity zvyčajne rozdelené do niekoľkých predmetov. Typická kvalifikácia krátkeho cyklu zvyčajne zahŕňa 90 až 120 kreditov ECTS. Titul prvého cyklu alebo bakalársky titul pozostáva zo 180 alebo 240 kreditov ECTS. Titul druhého cyklu alebo magisterský titul pozostáva z 90 alebo 120 kreditov ECTS. Spôsob, akým sa ECTS používa na úrovni tretieho cyklu alebo doktorandského štúdia, sa môže líšiť. Prvou výhodou kreditov ECTS je, že umožňujú potvrdiť rôzne úrovne štúdia, a to aj v prípade, že si dáte vo vzdelávaní prestávku. Ak prerušíte štúdium, ale už ste získali určitý počet kreditov, nebudete musieť znovu získavať kredity, ktoré ste už získali, ale budete môcť pokračovať v štúdiu o niekoľko rokov neskôr alebo v inej krajine. Keď raz získate kredity ECTS, sú doživotné. Tieto kredity tiež umožňujú inštitúciám vytvárať možnosti na prestup. Napríklad po absolvovaní bakalárskeho štúdia v oblasti ekonomie, práva alebo manažmentu by ste sa vďaka ekvivalentom mohli zapísať na magisterské štúdium na obchodnej škole. Niekedy je však spojenie medzi dvoma obormi menej zrejmé. Bakalársky titul v oblasti komunikácie môže napríklad otvoriť dvere k magisterskému titulu v oblasti kriminológie. Niektoré školy niekedy vyžadujú, aby ste získali určitý počet kreditov navyše, najmä prostredníctvom tzv. Prestupových ročníkov, ktoré študentom umožňujú vybrať si počas štúdia novú cestu bez toho, aby úplne stratili pokrok, ktorý už dosiahli. ECTS takisto umožňuje kombinovať rôzne štýly vzdelávania, ako je univerzitné vzdelávanie a učenie sa prácou. A to v rámci toho istého študijného programu alebo prostredníctvom celoživotného vzdelávania. Väčšina postgraduálnych vzdelávacích programov, ako sú dodatočné magisterské tituly alebo univerzitné certifikáty, si vyžaduje minimálny počet kreditov ECTS. Rámec ECTS napokon umožňuje aj harmonizáciu klasifikačných stupníc medzi rôznymi krajinami. Uľahčuje napríklad porovnávanie žiadostí študentov, ktorí sa uchádzajú o medzinárodnú výmenu alebo štipendium. Stupnica ECTS bola vyvinutá tak, aby slúžila ako referencia a uľahčovala presun študentov a ich akademických profilov medzi rôznymi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania v celej Európe. Známkuje sa podľa stupnice od A do F a sprevádzajú ju kľúčové slová a krátke komentáre. Každá inštitúcia môže uplatňovať systém klasifikácie ECTS podľa svojho vlastného modelu výučby. A napokon, ECTS po absolvovaní štúdia pomáha sprehľadniť a uľahčiť používanie ďalších dokumentov, ako je napríklad dodatok k diplomu v rôznych krajinách. Dodatok k diplomu poskytuje informácie, ktoré uľahčujú zamestnávateľom a vzdelávacím inštitúciám porozumieť vašej kvalifikácii. Ako môžete vidieť, ECTS pomáha posilňovať mobilitu v celej Európe. Otvorenejšia Európa znamená Európu, v ktorej sa ľudia môžu stretávať s rovesníkmi z iných krajín, spoznávať rôzne kultúry a uskutočňovať zmysluplné výmeny. A presne to umožňuje rámec ECTS študentom v celej Európe. Ak si chcete vypočuť ďalšie naše podcasty, nájdete ich na webovej stránke internetového rádia Európskeho parlamentu Europarl Radio.
2: Ajattele paikkoja, jotka muistat parhaiten matkoiltasi. Usein mieleen eivät jää vain museot tai teatterit, vaan myös kaduilla kuulemasi musiikki, sattumalta löytämäsi festivaali tai jonkin korttelin aukiolla tuntemasi energia. Kulttuuri on kaikkialla Euroopassa tärkeä osa kaupunkien ja alueiden identiteettiä. Katufestivaalit, paikalliset konsertit ja yhteisölliset taideprojektit luovat hetkiä, jotka tuovat ihmisiä yhteen ja auttavat kaupunkeja kasvamaan. Euroopan unionin tunnetuimmat kulttuurialoitteet liittyvät usein Euroopan kulttuuripääkaupunkeihin. Ohjelman käynnistivät vuonna 1985 Kreikan silloinen kulttuuriministeri Melina Mercouri ja hänen ranskalainen kollegansa Jacques Lang. Heidän visionsa oli yksinkertainen, mutta vaikuttava. Kulttuuri voi lähentää eurooppalaisia. Ensimmäinen Euroopan kulttuuripääkaupunki oli Ateena vuonna 1985. Sen jälkeen tittelin on saanut yli 70 kaupunkia ympäri Eurooppaa. Yksi tämän vuoden kulttuuripääkaupungeista on Oulu.

0: Знаете следното. Вие сте част от една общност на творци, която се простира в цяла Европа. И Европейският съюз е готов да ви подкрепи. За да научите повече, посетете официалния уебсайт на Творческа Европа или се обърнете към местното бюро на програмата във вашата страна. Следващата възможност може да е по-близо, отколкото очаквате. Чухте подкаст, изготвен от радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
1: Vítajte pri počúvaní podcastu zo série História a fakty, ktorej sa zaoberáme významnými historickými udalosťami a ich pretrvávajúcimi dôsledkami. Táto epizóda je venovaná jednému z najdôležitejších milníkov európskej integrácie, Maastrichtskej zmluve. Vysvetlíme si, ako bola ďalej modifikovaná Amsterdamskou zmluvou a zmluvou z Nice. Zároveň si priblížime historické súvislosti, nadobudnutie účinnosti týchto zmluv a to, čo sa nimi dosiahlo. Na to, aby sme pochopili význam Maastrichtskej zmluvy, si najprv musíme objasniť historický kontext. Európsky projekt sa začal krátko po ničivých udalostiach druhej svetovej vojny. Európske vlády chceli za každú cenu zabrániť ďalšej vojne. Trvalý mier mala podľa nich zaistiť hospodárska spolupráca. Z tohto odhodlania sa v roku 1951 zrodilo Európske spoločenstvo uhlia a ocele. Po ňom nasledovali Európske hospodárske spoločenstvo a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu, ktoré sú zakotvené v rímskych zmluvách z roku 1957. Ďalším významným milníkom bol jednotný európsky akt z roku 1986, ktorého cieľom bolo vytvoriť do roku 1992 v Európskom hospodárskom spoločenstve jednotný trh. Ten mal zaistiť voľný pohyb tovaru, služieb, osôb a kapitálu. Avšak koncom 80. rokov sa členom Európskeho hospodárskeho spoločenstva žiadalo prehlbiť nielen hospodársku, ale aj politickú integráciu. Maastrichtská zmluva, známa tiež ako Zmluva o Európskej únii, bola podpísaná 7. februára 1992 v meste Maastricht na juhovýchode Holandska. Jej signatármi boli vtedajší 12 členovia Európskych spoločenstiev. Účinnosť nadobudla 1. novembra 1993 potom, ako ju ratifikovali všetky členské štáty. Maastrichtská zmluva bola v mnohých ohľadoch prelomová. V prvom rade dala oficiálnu podobu Európskej únii a z Európskeho hospodárskeho spoločenstva spravila súdržnejší celok. Ďalšou novinkou bolo zavedenie občianstva únie. Vďaka nemu sa občania mohli voľne pohybovať či zdržiavať na území Európskej únie. Okrem toho získali právo voliť a byť volení v komunálnych voľbách, ako aj vo voľbách do Európskeho parlamentu v ktoromkoľvek členskom štáte. Prehlbil sa tak pocit európskej identity a jednoty. Maastrichtská zmluva významným spôsobom položila základy hospodárskej a menovej únie. Tento dôležitý krok viedol k zavedeniu eura, spoločnej meny, ktorá mala posilniť hospodársku stabilitu a uľahčiť obchod a cestovanie medzi členskými štátmi. Maastrichtská zmluva vytvorila Európsku úniu založenú na troch pilieroch. Prvý pilier tvorili európske spoločenstvá a hospodárske, sociálne a environmentálne politiky. Druhý pilier tvorila spoločná zahraničná a bezpečnostná politika, ktorá mala zabezpečiť jednotnú vonkajšiu činnosť a bezpečnostnú stratégiu. Tretí pilier obsahoval spravodlivosť a vnútorné veci s dôrazom na spoluprácu v oblasti presadzovania práva, súdnu spoluprácu a imigračné politiky. Maastrichtská zmluva značne posilnila úlohu Európskeho parlamentu a rozšírila jeho zákonodárne právomoci. Po zavedení spolurozhodovacieho postupu parlament prijíma zákony v mnohých oblastiach politiky spoločne s Radou Európskej únie. Parlament navyše získal právomoc schváliť či zamietnuť navrhovaného kandidáta na predsedu a členov Európskej komisie. neposlednom rade sa rozšírila aj jeho

právomoc pri schvaľovaní rozpočtu Európskej únie. Vďaka tejto posilnenej úlohe parlamentu je rozhodovací proces Európskej únie transparentnejší a lepšie zastupuje záujmy jej občanov. Maastrichtská zmluva bola neskôr upravená Amsterdamskou zmluvou a zmluvou z Nice. Amsterdamská zmluva bola podpísaná 2. októbra 1997 a účinnosť nadobudla 1. mája 1999. Mala zefektívniť fungovanie inštitúcií Európskej únie v záujme prípravy na budúce rozšírenie. Zaviedla aj možnosť užšej spolupráce, čo v praxi znamená, že skupina členských štátov môže spoločne napredovať v určitých oblastiach aj vtedy, ak sa k ním ostatné ešte nechcú pridať. Vďaka tejto flexibilite bolo možné uspokojiť rozličné potreby a zohľadniť odlišné záujmy rozširujúcej sa únie. Zavedenie sociálnej kapitoly do práva Európskej únie zdôraznilo význam sociálnych práv, zamestnanosti a nediskriminácie. Ďalším cieľom bolo vytvorenie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý by viedol k užšej spolupráci medzi členskými štátmi v oblastiach ako azyl, prisťahovalectvo a súdne záležitosti. Amsterdamská zmluva navyše posilnila spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku tým, že zaviedla pozíciu hlavného diplomata Európskej únie. Ten je známy aj ako vysoký predstaviteľ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Posilnila sa tak schopnosť únie jednotne vystupovať na medzinárodnej scéne. Amsterdamská zmluva neposlednom rade zreformovala a zefektívnila inštitúcie, rozšírila spolurozhodovací proces a posilnila právomoci Európskeho parlamentu. Zmluva z Nice bola podpísaná 26. februára 2001 a nadobudla účinnosť o 2 roky neskôr. Jej hlavným cieľom bolo pripraviť Európsku úniu na jej historicky najväčšie rozšírenie v roku 2004, keď malo pristúpiť 10 nových členských štátov. Upravila váhu hlasov v Rade, zmenila zloženie Európskej komisie a rozšírila využívanie hlasovania kvalifikovanou väčšinou. Tieto zmeny boli nevyhnutné na zaistenie efektívneho a účinného rozhodovacieho procesu Európskej únie pri väčšom počte členských štátov.